Den fick med Johnny Cash det. Cindy, I love you. Vackre, fine ord det. Vi ska sprita upp tempo noen hack denne 9-10 i dag, och det ska man göra med Boom Ballerina. Och här ska du få Itsy Bitsy Tidivini Yellow Polka.

Jag tror inte Joli Iglesias, hur det är all of you. Vi ska bevega oss lätt så elegant vidare strax 10:15. Vi ska nå få med oss av Stefan Borsch i samband med Vikingarna, och det var den gång han var vokalist. Och här ska du få med din Leona gulbruna ögon.

Det tror inte vikingarna och Stefan Borshud. Leonda gulbruna ögonen. Förlåt, härlig musikalsk inslag är det här på Kosradion. Vi kan kosa oss och det ska man göra någon minuter till mig och dig. Och inte det så är det Sonja som kommer i studio och serverar dig massa härlig flott radiokosmusik. Nå, Lene Marcel, You Needed Me.

0: vi skulle pratas vid.
1: Då ska vi lytta på Torvang med melodin Höstens färger. Han sitter en kärlekssang som synger om gyllene blad och kärlekhet.

0: That's one thing you never.
1: Ja, det var Johnny Tillotsen det, som tonet ut her. You can never stop me loving you. Du kan aldrig stoppa mig och älska dig. Du kan göra många ting. Du kan lägga på när jag ringer till dig. Du kan säga det slut. Men uansett vad du säger, så kan du aldrig, aldrig stoppa mig och vara glad i dig. Så kommer New Moonlight här med en nydelig tango. Så hvis du har lust och kan och allt det där, så kommer han och kan du dansa. Det är Laurits som briljerar med trekspelet. Ole Guapa.

0: Då ska man ha Don Gibson.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Det var han med All On Some E. Bland annat.
2: Ja, det var det.
0: Är det han många han?
1: Jag tänkte du sang många gånger.
2: Ja. Jag sang mycket av Don Gibson för jag likte han väldigt gott.
0: Ja. Men den vi ska spela nu heter i alla fall Just One Time.
2: Ja.
0: Og den kom ut i 1960 den, og ble nummer 2 i Amerika.
2: Ja.
0: Ja. Don Gibson, han, vet du hvor han født eller oppvokste henne?
1: Det i Amerika i hvert fall.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: North Carolina.
2: Ok.
1: Ja,
0: produsenten er som vanlig Chet Atkins. Og han B.C.O. heter I May Never Get to Heaven, men der kom han nok. I 2003 kom han der.
2: Oh ja, okay. Ja,
0: han døde da i 75 år gammel. Var
1: ikke han sånn under you, nei?
0: Nei.
1: Det var ikke han da?
0: Nei, nei. Det var det ikke. Så vet jeg, husker Only You, så var vel det The Platters.
2: Det var
1: det. Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Men det var jo samme tid jo.
0: Det var jo samme tid, ja. Du rodde deg greit i land der.
1: Ja.
0: Just One Time.

Hallo, hallo. Väl mött igen till en nya musiktimme på Radiokos. Sonja är i studio. Du letar till Flod Kramer med en flott medley. Och vi ska ju vidare med mer fin musik. Och nu är det Lasse Steffers. Visst kan man. Man kan älska någon på avstånd. Framför den här.

0: Vi håller oss på det gamla en stund till. Make the world go away. En känd låt. Jag hörde den för första gången och trodde det var han godaste. Nu står det lite grann stilt. Kommer på lite kvärt, men vi ska höra versionen av han som lagt den, nämligen Hank Cochran. Den är ifrån 1965, den versionen. Och han som fick genombrott med han kom ut med han samma år i 65. Men här kommer Hank Cochran.
1: Make

Så ska vi ta turen till Holland eller Nederland. Där var det en artist som var gitarrist och sångare i orkestret The Cats. Det var han från 1964 till 1985. Men i 1987 kom hans första soloalbum. Och det var Pete Ferman. Och här får man i Malin, You're Better Move On.

Det var Lars Christers låt Julen rullar. Det är en härlig, frisk, god låt det. Ifrån Lars Christer så ska man hem igen. Vi ska få lite norsk, vi ska få med oss Hanne Mette. Och en härlig låt ifrån den damen där är Så gott det føles.

Vi fick med lite knepiga annonser ifrån våra annonsörer. Och så var det Mats Blads. Klockorna ska ringa. Vad titeln är det? Men jag ska få med oss en artist här. Den timmen. Norsk sådan. Bara en är artistnamnet. Och melodin En slant till picken igen.

Jag ska inte räkna tårarna eller något sånt. Mona var det som framförde kvällens hans sista låt. Men jag kommer till mig sen av fredagsansen idag, fredag 4 september. Klockan den begynnes och närmar sig på toppen av timmen och midnatt. I Kilum, Sonja kommer i studio klockan 10 på lördags förmiddag. Mig och dig har oss igen på måndag. Det gör mig. Mellom 9 och 10 då är jag tillbaka igen. Jag avslutar den timmen och den utgångens fredagsdans med Mats Rådberg. Och så får du ha en förträfflig god fredag vidare och inte minst riktigt god natt. Och fortsätt ut på radikos. Massa härlig musik ska vara med dig fram till Sonja är klar. Och 10 på lördags. Ha det bra!